kutoka Adam na Hawa kuwa duniani. Leo tupo halafu kesho tupo mchangani. Kuku aloza yai, nali kwa yai la kuku fulani. Amani metoweka, story ya ugaidi ni biashara. Joto linaongezeka, wananchi wanatoa kafara. Bimkubwa kazeka, lichobakiza ni sala. Huwa anacheka mchawi ala, alafu muumini ndo ajala. Tupambana na kuelewa, kustawi kwa matawi ni shina. Tunaomba kusaidiwa, tunageuza mtumwa kwa mchina. Mtoto anazaliwa, hadi anakufa, deni limo, tunaitwa maskini. Wakati tuna kahawa na kilimo, filisisha mkoroshoni, wanataka wazalisha bara. Nasikia pwani hamna future, mna nuksi ya Ronaldo Ngala. Nabadilisha huku.

kwao maskini ulimfunza ndio akaanza masika sikizi kwa insta na kakalio tulipotoka kwema tunapokwenda ndio sijui chukua umbo mweke madoa ila ujamgeuza kuwa chui msafari umejaa vilema sina cha kusema zaidi pole kushukuru ni wazima yatima ndo ananyoshwa vidole haitakuja mvua kwa dua mnajua sana nyakati za vita haina kulizana kusuzana usipochunga kizazi kitapoteza vijana chanzo cha madawa na uhuni ni kwa kuwa kazi hakuna.